0: Du som har blod givet, så sætter du at sige dig.
1: Nej.
0: Det skulle du ikke komme til, hvor de bor hjemme med bog.
1: Der er meget lønne med bog.
0: Du binder nok, du mig. Sjung i dig.
1: Sige sling i dig.
0: Ildo. Dukku.
1: Dukku. Har du sige det så? Ikke
0: lidt meget godt. Ja, det siger jeg med at slange. Den er nærmest
1: Ja.
0: Okanakilan kuya sa dalang yatung tamat di masuto kang mati mimingan nit ako sa kinisa sa bansib sa kinisa at asingop sa kinisa
1: siya sila tatlo ni
0: uani tisami
1: ab
0: nuyerang uani nato siya tatlo ni
1: okay
0: so akago tisa kinatlo ni magaling uani nuyerang tatlo ni tatlo na suan kaya soro dahil ano ka awan nagtasiman ng unsu kasalun im am tamat ako piya sa patiup pang am tis tamat hindi maginagap di mimingan sa kanak nuyang wala rasun ako masun kaisun im am ano ka awan nak ako masun su kasalun iko am atasing ng tamat ut silagik dahil ako piya sa kaisun im ano ka am awan nak tamat siman su kasalun
1: narumili so sa kanan nasugut
0: sa kanan nasugut
1: atasamil kaisun nasu tamat narumili
0: No, ano ko?
1: Ikusyo yan ko kami tivod ako atotot.
0: Ah?
1: Kangarit ikusyo kami ko. Uninga tila ato sila. Desa. Iri kasima vat.
0: Iya.
1: Namam Denmark kim is ima to. Ima itaam ila. Denmark ayot sila ka ni man ayot akit.
0: Suu, dus pata katta ka.
1: Da, maluin niya pa Denmark ki. Si desa masak.
0: Ayon na kak. Dikadila si ko.
1: Suu.
0: Api.
1: Piani. Api. Axel,
0: Axel, Axel, Axel,
1: Axel,
0: Axel, Axel,